0: NGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
2: Píšem ti zás ďalšiu pieseň,

0: už takto v rannej show na Európe 2, v rannej show Sketch Bros. Máme vo zvyku, že každé ráno sa niekto z vás, VIP nukleárnych platinových poslucháčov, ráno zobudí ešte predtým, než začne ranná show, sa dá do role moderátora na náš WhatsApp 0905 030 090. Nám posielate ako keby taký prvý moderátorský vstup o tom, koľko je hodín, kto má meniny a tak ďalej. Veci, ktoré ako tak prirodzene vynechávame.
1: Dobré ránko, chalani. Dneska netuším, že kto má meniny a nejaké bude počasie, ale viem, že je pondelok, takže štartujeme nový týždeň. Dobré ránko.
0: Dobré ránko, toto typujem, že nebol úplne najjednoduchší víkend, Jožko. A meniny ti rád poviem, Patrik, Patrícia. Dobré ránko aj vám. Pekný sviatok vám prajem. Ak poznáte nejakého Patrika alebo Patriciu, dajte mi vedieť, ako si ich predstavujete, lebo už sme tu raz mali v rannej show, že dokážeme prirovnať výzor k nejakému menu. Ako si predstavujete Patrika? Skúsme najprv to mužské meno. 0905 030 090 a ranná show začína.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: ranná show s Keď Brozeto s vami 6 hodín 16 minút. Je tu takový nešvárik, takovej nápad. Každé ráno o 6.30 v rovnakom čase u nás v rannej show na Európe 2, v rannej show Sketch Bros. Máme priestor na ohováranie. Ranná kája. Jednoducho priestor, kde si spoločne s nami môžete rannú káju vypiť. Ale mám tu taký nápad, že by sme namiesto rannej káji dali ranný remix. Čo vy na to?
1: Chlapci, ideme! Od rána na plno!
0: Dajte mi vedieť, že to tak ako chcete, alebo nie. 09, 05, 030, 090 je pondelok. Treba sa poriadne naštartovať na celý týždeň. Ak to cítite rovnako, tak je to čisto na vás. Ak ste za, tak skúste to dať emóciami vo 09, 05, 030, 090. A kým sa k tomu dostaneme, budeme si dobre hrať. Stateside, absolútna novinka. Po dopravnom servise a po počasí, ale ešte predtým aj Mad World. A zatiaľ budem čakať na 60 sekúnd práve teraz. Otváram WhatsApp 0905 030 090 a rozhodnite o rannej búchalice vy.
2: Počasie.
0: Dnes bude veľká miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Denná teplota 17 až 22 a na juhu a západe 22 až 27 stupňov Celzia.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny už takto skoro ráno sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je pred Roškovanmi v smere z Lipian. Pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere tunelu Sitina, kde ratajte s kolónami, a cestári sú aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa v oboch smeroch. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory a pri Hromoši v smere do Plavnice je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto s odtrhnutým kolesom. Stacionárny radar je za Tvrdošínom v smere do Námestova a hliadkujú v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie, v Trenčianskej Miticiach v smere do Svinnej a za Prúským v smere do Horoviec. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.

0: chvíľkou som sa z Európy 2 pýtal, tak čo, dáme si rannú čvachtanicu, rannú búchalicu?
1: Jasné, hoď tam búchalicu a daj všetkým paťom.
0: Všetkým páčom na dnešné meniny, okej.
2: Okay. Dobré ránko, búchni tam tú búchalicu a dúfam, že pán riaditeľ je hore. Že ho pozdravujeme. Nech mu roztrhá bubienky.
0: Pre tých, ktorí nepočúvali minulý týždeň rannú show, pán riaditeľ je jeden špeciálny host rannej show, ktorý sa nám priznal tým, že každé ráno od 6.20 do 7.20 ho nebudí budík, ale budí ho Európa 2, ktorú má nastavenú na telefóne. A tak nás poprosil, že by sme v tomto čase nedávali vyslovene, že takú tú poriadnu rannú hudbu, niečo ako ranná búchalica, lebo sa chce ráno tak potichučky prebudiť.
2: No jasné, Oli, poďme na to, poďme do toho, mamka líže, tatko líže, líže celá rodina.
0: K tomuto sa vyjadrovať samozrejme nebudeme, zdržíme sa komentára, ale tak, dámy a páni, vybrali ste vy, toto je ranná show a toto je ranná búchalica. Samozrejme, ranná búchalica je aj pre pána riaditeľa, ktorý sa práve teraz otáča na druhý bok. A myslel si, že mu tu budeme hrať sladké mámení. Hobel. Ten tučný, hrubý Hobel.

0: To bolo skvelé. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo, kde mi môžete posielať vaše obľúbené ranné čvachtanice. Niečo, čo by ste chceli, aby prerazilo do éteru Európy 2, aby sme si to napríklad taký piatok o 6.30 zahrali. A kto môže povedať, že túto skladbu, ktorú som odporučil, zahrali pre celým Slovenskom na Európe 2 v rannej show. Ak máš svoju obľúbenú rannú buchanicu, daj nám vedieť.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Sketch Bros je to s vami, dobré ráno. Chvíľko sme mali ráno búchalicu, veľmi špeciálne takto na pondelok a povedal som, že to najlepšie video, ktoré nám príde na náš WhatsApp, tak vyhráva tričko Sketch Bros, ktoré sa nedá nikde inde kúpiť, iba u nás v rannej show vyhrať. A prišla nám video pozvánka od Hanky.
1: Dobré ráno!
0: Vy to úplne nevidíte, my to radi dáme na náš Instagram @2sk, ale Hanka nás počúva na sluchadlách na bicykli po ceste do práce a toto video si jednoznačne zaslúži tričko. Toto je ranná búchalica, tak ako sa patrí. Posielame, ďakujeme pekne a zajtra možno opäť.
2: Počasie.
0: Dnes veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, denná teplota 17 až 22, na západe aj juhu 22 až 27 stupňov Celzia.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove, spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ostravujem na slovenské cesty, dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku a v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum. Lelia.

vybrali ste ďalšiu skladbu do nášho playlistu. Chceli by ste, aby zaznela Miley Cyrus, Easy Lover, u nás v rannej show. A budeme hrať pre vás. Nech sa páči.

možno počujete práve v tejto zvučke. Krásne dobré ránko, ranná show Oliver a Samo. Ono to tak ale úplne jednoduché nie je. Samko si potreboval oddychnúť, jeho východňarské telo potrebovalo načerpať novú energiu, každá jeho bunka tela potrebovala načerpať slniečko, more a byť trochu s rodinou. Ja to chápem, je teda v Taliansku, takže ranná show Sketch Bros. Tento týždeň nebude v plnom zoskupení, ale to vôbec nevadí, spolu to zvládneme. Ale mám tu jednu prosbu. Odsav je otvorený 0905 030 090. Rád by som aj cez vás poslal Samuelovi, teda polovičke rannej show Sketch Bros, nejaký dobrý odkaz. Je v Taliansku, je to východňar, má 2 metre, to sú také základné informácie o ňom, čo by ste mali vedieť. Má rád pivko, veľa pivka. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo a skúsme mu spoločne poslať nejaký odkaz. Ale pozor, nie len tak obyčajný. Tento odkaz vybavím, aby jeho žena mu nastavila ako budík. Toto je teda problém na Samovej dovolenke. Nevie vstať. Áno, počas pracovného týždňa vstáva veľmi skoro ráno, na tej dovolenke mu to jednoducho nejde. A preto mu musíme vytvoriť takto v rannej show jeden špeciálny ranný budíček. 0905 030 090 a najlepšia hlasovka opäť vyhráva. Európa.

0: My sme ranná show Sketch Bros. Dobré ráno. Dracula nám dohráva u nás na Európe 2. Samko, náš polovica Sketch Bros, je v Taliansku a oddychuje. A ideme mu urobiť nejaký budíček. Vieme totiž to, že na tej dovolenke sa mu nie a nie nechce vstávať. Tento režim rannej show mu dal asi zabrať a tým pádom potrebujeme vytvoriť nejaký nový budíček. Toto je Stanko.
1: Dobré ránko, Oliver. Takže mňa napadol taký super budíček, že by mohol začínať takýmto štýlom. Sused, otvor! Čo robí tvoj záhradný domček na mojom aute? Vyskúšajme. Môže byť?
0: Pre tých, ktorí nechápu, tak prednedávnom Samuel sa priznal v rannej show u nás na Európe 2, že počas jeden veľkej búrky mu jeho záhradný domček odletel na susedové auto a nastal jeden obrovský problém. Toto by teda mohlo zabrať. Ale ak by ste chceli použiť možno viacej emócií do tej hlasovky, nech sa ráno prebudí, nie iba príbehom, ale rovno nejakým krikom 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Rád mu to zlepím dokopy a následne pošlem. Tak šup do toho. A my si zatiaľ budeme dobre hrať. To iný ako Ariana Grande, Twilight Zone. I hneď po dopravnom servise. Ostaňte s nami.
2: Počasie.
0: Vidíme, že prišlo ochladenie, dnes bude teda veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Denná teplota 17 až 22 stupňov Celzia a na západe a juhu 22 až 27 stupňov Celzia. A pozor, v stredu nový diel troch prasiatok.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
12: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
13: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
12: Jurko, ty si neskutočný.
13: No, už si aj niečo objavila.
12: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
13: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
14: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte približne 20 minút a 20 minútové kolóny sú aj na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda je v Senci na hlavnom ťahu pred Slovnaftkou v smere od Hasičov. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, kde sa zdržíte v oboch smeroch, a na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Stacionárny radar ste nám nahlásili na D4 pred Ivankou pri Dunaji v smere z Vrakune, na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Bábu, na výjazde do Konskej z Kamennej Poruby, na výjazde z Nižnej Boce do Vyšnej Boce a na D1 za Popradom v smere do Štrby, a radar je aj na D1 pre tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú nové radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Dávaj, polícia! Si zatknutý za spreneveru a lúpežné prepadnutie. Všetko, čo povieš, môže byť použité proti tebe. Samuel, vstávaj.
1: Dobré ránko z Európy 2, ak si zapli naš rádio iba teraz, tak práve robíme opäť budíček pre nášho kolegu Samuela, ktorý má celý tento týždeň voľno, nachádza sa v Taliansku na dovolenke so svojou rodinkou a jeho problém aktuálny je, že na tej dovolenke sa nevie a jednoducho nevie zobudiť. Chce tam prespať celý deň, tento režim rannej show mu asi veľmi chýba, takže vytvárame mu trošku iný budíček. Dobre, toto môže byť fajn súčasť budíčka. V podstate zobudenie hneď na políciu asi môže fungovať. Šero, ty máš na to aký názor?
2: Samko, Samko, vstávaj, vstávaj.
1: Nebudem sa pýtať, dobre, že čo sa tam v pozadí deje. René?
3: No, seru, Samo, to ty co, v Taliansku si? To nie, že dopadneš tak, jak na veľkú noc, že sa potom musím ísť hľadať do Košic a ty už ráty medzi krikami, hej. Ležíš a špíš.
1: Ležíš a špíš. Perfektné. Ak máte aj vy akýkoľvek dotaz, ktorý by ste boli radi, ak by bol použitý v budíčku legendárnom, takto z Európy 2, tak 0905 030 090 je WhatsAppové číslo a ten najlepší budíček opäť vyhráva tričko Sketch Bros, ktoré sa nedá nikde inde vyhrať, teda kúpiť iba u nás v rannej show vyhrať. Ideme zatiaľ ďalej.

0: spoločne si spriemňujeme ránko aj dobrou hudbou. Repeat it. Od Martina Garrixa a Eda Sheerana zaznie tesne pred 8. Absolutná novinka, ktorá vás krásne spríjemní na dnešný celý deň. Aj hneď po dopravnom servise zaznie stará dobrá klasika od Calvina Harrisa. Ocean. Ak máte svoju obľúbenú skladbu, ktorú by ste si chceli nechať zahrať napríklad a zajtra ráno o 6.30, tak WhatsApp je 0905 030 090, pretože možno príde ranná búchalica. Ale len možno.
1: Počasie.
0: Ideme na dnešnú predpoveď. Dnes veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Denná teplota 17 až 22, na západe a juhu 22 až 27 stupňov Celzia.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum and Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero,

0: RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
3: Škoda.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny o 7.49 sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 20 minút si počkajte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu hlásite v Senci na hlavnom ťahu pred čerpacou stanicou Slovna v smere od hasičov. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa v oboch smeroch. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. A na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavený kamión a o niečo ďalej je tam aj odstavené osobné auto. Stacionárny radar je za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny, v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy, v Drieňovci obojsmerne a radar ste nahlásili aj v Košiciach na Moskovskej v smere na Torisku. Hliadkujú v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Patronku, v Trenčíne pri Ocele Augarisio v smere do centra a hliadkujú aj v Sliači pri letisku v smere do centra a v Seni obojsmerne. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Kedy vám naposledy jedna sekunda zmenila život? Vieme presne, ktoré situácie vám napadli. Možno ste sa pozreli do spätného zrkadla, tam v detskej sedačke sedí vaše dieťatko a povedia si, aj tá jedna sekunda, ale stála za to. Ale kedy tá jedna sekunda za to naozaj nestojí? To by vám vedel povedať Vojto z Bojníc.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Oplatí sa naladiť sa. Po 15. keď voláme, tak máte vždy iba 10 sekúnd na to, aby ste zdvihli telefón. No Vojto zdvihol v 11. sekunde.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: Je nám ľúto, bolo to po gongu.
4: Ahoj, tu ahoj. Naozaj je, oplatí sa naladiť sa. Živé vysielanie, Andrej Byčan, Miša Vrábová.
2: Vyhrávaš 700 eur. A 60 tisíc ti utieklo ako voda z vodovodu.
3: Ako je to možné?
0: No, lebo zdvihol sekundu neskôr. Jedna sekunda. Mohol si vyhrať toľko peňazí. Posielame mu aspoň 700 eur a vyjadrila sa k tomu aj jeho manželka.
4: Že ťa to nezlomilo, že teraz nebudeme plakať do vankúša, život ide ďalej, je to hra. A proste to dnes nevyšlo. To neznamená, že na budúce nebudeš mať opäť šťastie, dobre?
3: Jasné, jasné.
5: Aj tak ho mám rada.
4: No, ale, aha, dobrý deň.
2: Ozvala sa láska.
0: Láska nepozná hranic. Kedy vám naposledy zmenila jedna sekunda celý život? 0905, 030, 090 je WhatsAppové číslo. A kým zatiaľ budete posielať vaše príbehy zo života, tak si môžeme povedať tú dobrú správu. Vojta síce nevyhral, aj keď teda, áno, garantovaných 700 eur mal, ale nevyhral tú poriadnu sumu, o ktorú sa hralo, tak najbližšie hráme v útorok, zajtra, 7.7. o
4: 92 tisíc eur!
1: Zapojte sa aj vy!
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Oliver a Samo nie je až tak realitou tento týždeň, keďže druhá polovička Samuel sa nachádza na dovolenke v Taliansku so svojou rodinkou a podľa informácií, čo mám, tak má problém sa ráno zobudiť. A práve preto sme sa rozhodli takto v Európe 2, v rannej show, že spravíme opäť niečo, čo kedysi fungovalo. A to je, že mu zostávame budíček z vašich hlasov, vašej kreativity. Je úplne jedno, čo pošlete, keď to bude dobré, zlepíme to do kopy, pošleme to do Talianska jeho manželke a Samo sa na to bude budiť každé jedno ráno. Toto je, pozor, Katka. Áno, Katka.
1: Samko, Saminko, stávaj, pačaka.
0: Nie, Gluba, Katka. A ideme ďalej, toto je René.
2: Niečo to pájdeš tak, jak na veľkú.
3: Čau, buongiorno, karabinieri, alca ty, karabinieri, alca ty.
0: Áno, na toto by sa pravdepodobne zobudil. Mária.
4: Stávaj!
5: Dovolenka volá.
0: Á, okej, okay. Ak máte niečo, čo by ste chceli pridať. 0905, 030, 090.

0: A máme tu niečo, kde by ste mohli spozornieť. O 8.30 u nás na Európe 2. Tu máme takú miernu súťaž, kde si môžete vyhrať aj zásobu, ale pozor, aj lístky na Grab. Ale o tom si povieme neskôr, pretože súťažíme tam Gen Z versus Millennial. Ranná show versus popoludnejšia show. Nenormálna jazda. A teraz sa to tak pozerám na vaše správy, ktoré nám zatiaľ posielate na náš WhatsApp 0905 030 090, že dnes, keď už sme teda pri tom Gen Z, tak dnes je 6.7., čo mnohí mladí ľudia hneď teraz v aute, no áno, správte to. Dobre, super, hej, 6-7, paráda, áno, super, 6-7. Pre tých, ktorí sú staršia generácia, napríklad takí mileniáli, tak 6-7 je trend, ktorý, konečne môžeme povedať, zistili sme to, nemá absolútne žiaden význam. Nič to neznamená. A že vraj to je na tomto vtipné. A prišla nám na náš WhatsApp aj skladba 6-7. Jedna z mála vecí, čo keď je trend, tak sa to dá počúvať. A úprimne môžem povedať, že verím, že nikdy si túto skladbu hrať v plnom znení v rannej show nebudeme. Ale to, čo budeme, budeme súťažiť. Už o chvíľku, tak ostaňte s nami.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Keď je prosto pre ránko. O chvíľku pozerám, bude novinka Lady Gaga. Runway, absolútna novinka v rannej show. A tesne pred ňou zaznie aj Miles Smith. Drive safe, pripomienka, že máte jazdiť veľa, ale, a viete ako to je? Opatrne. Už o chvíľočku tesne po dopravnom servise.
1: Počasie.
0: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne sem tam aj nejaká tá búrka. Denná teplota bude 17 až 22 stupňov Celzia a na západe a juhu bude 22 až 27 stupňov.
2: Počuješ dobre? Dnes nakupuješ v Lidl e-shope s dopravou zadarmo. Úplne na všetko a bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a uži si bezstarostný nákup. Pozor, akcia platí iba dnes exkluzívne online. Online. Vždy viac.
3: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
4: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
3: Jurko, ty si neskutočný.
4: No, už si aj niečo objavila.
3: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
7: Magnézia Rockfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava.
8: Nezostávaj doma.
9: Lístky na redfest.sk.
10: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
11: Bača, idem do šopu.
12: Do šopy?
11: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
12: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
11: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
13: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu. Nehodu ste nahlásili aj v Trnave na konci Dohnányho v smere na Hospodársku a nehodu dokumentujú aj pred Úľanmi nad Žitavou v smere z Mojzesova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Rátajte s kolónami a počkajte ste aj kvôli cestárom, ktorí sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji je odstavený bager a úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskonovou vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.00 a v Senici na križovatke Hurbanová a Štefániková je odstavený kamión, taktiež rátajte so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavený kamión a o niečo ďalej je tam aj odstavené osobné auto. A na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu je odstavený autobus a okolo sa pohybujú ľudia. Dávajte si pozor. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Ranná show Sketch Bros z Európy 2, dobré ráno. Rozdávame lístky na festival a kávičku pre vás.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Zaujímavé kombinácie jedál. Každý z nás má v okolí aspoň jedného človeka, ktorý je niečo, čo dokopy úplne nepasuje. Chutí mu to alebo jej to. A my tak iba so zvláštnosťou pozorujeme, že naozaj tento človek je náš blízky priateľ. Naozaj tento človek, ktorý si dá namiesto horčice alebo kečupu kupárku si dá džem, tak my s týmto človekom chodievame v piatok večer do mesta von. Ale tomu sa teraz venovať nebudeme. Budeme sa venovať zaujímavým kombináciám, ale s kávou. Pretože áno, klasické ristretto, espresso, možno maximálne lungo, je už v dnešnej dobe nuda. Poznáme to, že ľudia už začínajú skúšať rôzne kombinácie, keď idú do kaviárne, tak už si tam objednáš taký mix zaujímavostí, že už ani nevieš, čo vlastne piješ. A prednedávnom som bol v zahraničí, kde sa ma spýtali, samozrejme po anglicky, vetu espresso? Ja som nerozumel, dostal som sa do situácie, kedy som nevedel odpovedať, poznáte to, ste v zahraničí, stres, tréma, za vami v rade ďalšie ľudia, povedal som yes. Jednoducho dal som súhlas a sám som nevedel na čo. Následne mi ale prišlo espresso, pozor, so štipkou soli a karamelom. A tam som trošku spozornil, keď som videl, že tam nedávajú cukor, ale zo solničky tam padajú kúsky soli do mojej kávy, tak som si myslel, že im asi úplne šúra na hlavu, ale ono to vôbec nebolo zlé. Káva s karamelom a so štipkou soli. Zaujímavá kombinácia a podobné zaujímavé kombinácie sme skúšali aj na našom Instagrame E2SK a našou úlohou so shortým bolo uhádnuť, o akú kávu ide. A tento veľký moderátorský battle si môžete aj vypozrieť na našom Instagrame E2SK a pozor, nie len tak, ale ak nám napíšete na náš WhatsApp 0905 030 090, kto podľa vás vyhral, či Gen Z alebo Millennial, či Oliver Oswald z rannej show Sketch Bros, teda ja, alebo Shorty z poobednej nenormálnej jazdy, si môžete tak vyhrať, pozor, lístky na Grape alebo Jakobs Espresso Koncentrát. Je to taká novinka, ktorá prináša úplne nový spôsob, ako si vychutnať kávu, stačí pár sekúnd, môžete si namiešať drink presne podľa vašej chuti. Heslo na našom WhatsAppe, aby sme vedeli, že chcete vyhrať lístky na Grape a túto novinku od Jakobs, je Espresso Tonic. Na náš WhatsApp 0905 030 090 musí zaznieť toto heslo. Espresso Tonic. A my budeme vedieť, že chcete hrať. Tak to je podľa

0: Dynamika Sabotage, ale hneď po dopravnom servise zaznie aj Dive into the Ocean. Mnoho ďalšieho. Ostaňte s nami s rannou show.
1: Počasie.
0: Ako bude teda vyzerať dnešná predpoveď? Dnes veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dáž alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Zoberte si so sebou pre istotu aj dlhšie oblečenie. Denná teplota 17 až 22. Pozor na západe a na juhu bude očosi teplejšie. 22 až 27 stupňov Celzia.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
8: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osva pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu hlásite na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu. Nehoda je aj pred Úľanmi nad Žitavou v smere z Mojzesova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankuni v smere k tunelu Sitina, kde rátajte s kolónami. A na D1 pri Fričovciach v smere do Širokého sú taktiež cestári a blokovaný ľavý pruh. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý a na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavený kamión a o niečo ďalej je tam aj odstavené osobné auto. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

Ranná show na Európe 2 pomaly, ale isto končí, o chvíľku tu máme 9. hodinu. Lúčenie je vždy bolestivé, najmä ak je to lúčenie navždy. Čo? V tomto prípade pozor, nie je, pretože zajtra sa opäť od 6. do 9. počujeme v rannej show. Samko náš sviatok máš, ten je stále na dovolenke v Taliansku, posielame mu všetky pozdravy, ktoré sme dnes v rannej show od vás na náš WhatsApp vyzbierali, ale celý tento týždeň to zvládneme sami. A pozor, nielen tak, ale aj s dobrou hudbou. Zajtra ráno môže, nehovorím, že musí, ale môže prísť ranná búchalica o 6:30. Ak máte svoju obľúbenú rannú búchalicu, ktorú by ste chceli takto korupčne dostať do éteru Európy 2, tak práve teraz otváram na 30 sekúnd náš WhatsApp 0905 030 090. Pošlite mi svoju obľúbenú rannú búchalicu a zajtra sa možno objaví aj s vaším menom o 6:30 u nás v našom playliste na Európe 2. Tak majte krásny deň, lúbte sa, množte sa, ahoj!

0: With the MC a Bees and Honey, Show Me Love z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Pár sekúnd pred 9 hodinou všetkým vám prajem na Slovensko. Krásne dobré ránko, aj pre tých, ktorí sú už dlhšie hore, aj pre tých, ktorí len teraz vstávajú. No a poďme už konečne dokončiť brainček z minulého týždňa. Dve nesprávne odpovede po sebe. Dva dni po sebe sme to pokazili a popri tom ste presne vedeli, na čo sa idem pýtať a budete to vedieť aj dnes. Mimochodom dnes 92 000 bude v hre až zajtra, ale dnes si môžete poslať SMS-ku, ak o tieto peniaze chcete zabojovať.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
3: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
4: Európa 2.
0: 9. hodina započatá, aj 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2. No a v piatok ma išlo poraziť, pretože v piatok som volal so Slavom, takto ráno, a chcel som, aby odpovedal na moje brainčekové otázky. A popri tom sme si už dvakrát povedali, na čo sa budem pýtať, a Slavo to aj tak pokazil. Čo drží soška Oscara v rukách? Poď.
5: Ó, máš tam nejaké možnosti, bo neviem teraz presne.
0: Slavo, veď ale pred chvíľou som tu púšťal v Európe 2 aj možnosti, aj všetko, aj ako to neuhadol.
5: Nebol som hore.
0: Ja, že mi píšeš za to, že vieš. Dobre, Slavo, tak dobre. Tak možnosti sú za A kniha, za B meč a za C kríž.
5: Kniha.
0: Nie, Slavo, nie. No chápete to? Tak toto Slavo pokazil. Aj napriek tomu, že vedel, čo sa budem pýtať, respektíve on to chudák nestihol, pretože spal, ale ty to už vieš. Čo drží soška Oscara v rukách? To bude moja prvá súťažná otázka v dnešnom brainčeku. Samozrejme čaká aj druhá, takže ak si chceš zahrať s tým, že už polovicu by si mohol mať za sebou a zvládnutú, tak mi napíš na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať. Nech o tebe viem.

0: Yearbooks a Graceland, samozvaný pozdravuje z Európy 2, samozvaný, ktorý je v očakávaní a pevne verí, že pretrhneme tú šnúru nevýhier, nielen v Brainchecku, ale možno aj v zajtrajšom Oplatí sa naladiť sa, pretože my na Európe 2 máme radi, keď vyhrávate. A o tom, čo ešte všetko si budete môcť počas tohto týždňa vyhrať, o tom sa ešte určite porozprávame, bude to stať za to. No a poďme sa pozrieť aj na naše počasie a na naše cesty, kde už máme, pozerám, aj prasknuté nejaké vodovodné potrubie. Počasie. Zatiaľ však sa poďme pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť oblačné a zamračené, miestami dokonca s dažďom, prehánkami a ojedinele aj s búrkami. No a denná teplota nám klesla na 17 stupňov, ktoré môžete očakávať na Orave až do 27 stupňov na juhu Slovenska.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.17, samozvaný, pozdravuje aj na slovenské cesty. Hodinu sa zdržíte v kolone na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody nám dokumentujete na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu. V Šali na križovatke Dolná a Pazmaňa sa zrazili dve osobné auta a pred Úľanmi nad Žitavou v smere z Mojzesova je taktiež nehoda. Cestári nám pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam preto s kolónami, rovnako tak aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a pracujú cestári aj na D1 pri Fričovciach v smere do Širokého, kde je blokovaný ľavý pruh. Obmedzenia hlásite v Nitre na Staničnej, kde je prasknuté vodovodné potrubie a na ceste je veľa vody, a na D3, kde je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzatvorený. Poďme sa pozrieť ešte na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde do Harmanca z Dolného Harmanca, v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta a v Sedliackej Dubovej v smere do Dlhej nad Oravou. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Bebe Rexha, Faithless, už by som povedal, že aj taká klasika na Európe 2, New Religion, máme 9.30, no a od minulého týždňa sa tu snažím dostať odpoveď na otázku, čo drží soška Oscara v rukách. Dvakrát to bolo pokefrané, pokazené, no ale dnes si odpovedať trúfa Jaro, náš jeden poslucháč, na túto otázku, no a samozrejme dostane aj ďalšiu. Ja už ho mám na linke, tak mu poďme dať dnešný pondelkový brainček.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Jarko, ja do teba vkladám všetky nádeje sveta a vkladám nádej do teba s tým, že ukončíš moje trápenie, ktoré sa týka otázok v Brainchecku. A teda Áno, dobre, tak to som rád, pretože prvá súťažná otázka znie, čo drží soška Oscara v rukách. Jardo, čo to je?
2: No kniha to nebude.
0: Je to meč. Konečne sme sa k tomu po pár veľmi útrapných dňoch dopracovali, no ale aj tak, Jardo, ťa čaká ešte druhá súťažná otázka, ako každého v Brainchecku.
2: Však toto,
0: je tá nepríjemnejšia správa, ale tak skúsme to. Ako sa volá syndróm, pri ktorom sa obeť zamiluje do svojho únoscu alebo tyrana?
2: Dáš mi možnosti?
0: To je taká celkom akože známa vec, že keď sa obeť zamiluje do svojho tyrana alebo do svojho únoscu, tak má nejaký syndróm. A tento syndróm, nemám síce možnosti, ale môžem ti dať takú nápovedu, že syndróm je pomenovaný po istom hlavnom meste. Je to pomenované po hlavnom meste štátu Švédsko.
2: No, frasa. Toto mi nerob, slúbil som, že nie tričko.
0: No, Jarko, pokiaľ nevieš, aké je hlavné mesto Švédska, tak sa nemáme od čoho odraziť.
2: Hlavné mesto Švédska. Tak sa nemáme o čo otraziť, ani kolega to nevie.
0: Skúsil si aj u kolegovcov, nevadí. No počúvaj, keď už si sľúbil, že nie to tričko, tak by som povedal, že by bolo na mieste, keby sme si to tento týždeň zopakovali a to tričko jej aj doručili.
2: Tak to by bolo super.
0: Dobre, Jarko, hlás sa určite ráno na našom WhatsAppe, ako vždy, a teda dám ti aj druhú možnosť.
2: Ale bude, tá istá otázka si nebude.
0: Nebude, mám pre teba úplne nové pripravené.
2: Dobre, takže ideme od znova.
0: Áno, dobre. Jarko.
2: Tak sme dohodnutí.
0: Dokážeme to tento týždeň.
2: Musím, mala meniny, musím jej dokázať, že to tričko dostane.
0: Dobre, tak sa počujeme, ahoj.
2: Ahoj, drž sa, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Don Diablo a Felix Jen, Monster z Európy 2 pozdravuje samozvaný, pozdravujem naozaj každého jedného človeka, ktorý teraz počúva Európu 2. No a treba si naozaj pripomenúť, že zajtra fantastická suma v Oplatí sa naladiť sa, 92 tisíc, ale treba si dávať pozor aj na to, že či budete vôbec dobre naladení, pretože Európa 2 si totiž to mení frekvenciu s iným rádiom. No a či sa to týka aj teba, tak to si o chvíľu povieme.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
1: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Narodinu, dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go. Jednoducho v apke alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
4: Škoda.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
6: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
7: Európa
0: 10 hodín, toto je Európa 2 a samozvaný za mikrofónom. No, môže sa stať, že v stredu ráno vstaneš, sadneš do auta, hej, plný eufórie, energie a nadšenia z práce, zapneš rádio a tam miesto Sketch Bros alebo samozvaného bude Elvis Presley. Môže sa to pokojne stať. Totižto zajtra o 21. hodine, a teda o 9. večer, si Európa 2 mení frekvenciu s rádiom Melody. Normálne si to vymenia ako Pokémon kartičky na burze, takže zjednodušene Európa 2 bude vysielať na frekvencii, na ktorej doposiaľ vysielal rádio Melody. A zase naopak. No a koho sa to týka? Týka sa to každého, kto býva niekde medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom, Báskou Bystricou. V týchto krajoch a v týchto končinách si na toto treba dávať pozor, ale ja v tom vidím aj pozitíva, pretože je možné, že pravidelných poslucháčov rádia Melody oslovíme takouto náhodou. A niektoré dni v týždni si pre zmenu pustia aj Európu 2. No a vy, čo nás posielate, čo nás počúvate každý jeden deň a máte nás naladených každé ráno, tak vy spoznáte ten rozdiel asi veľmi rýchlo. Takže neľakajte sa, stačí sa len preladiť tam, kde chcete byť a všetko je tak, ako bolo. Komu by to nebolo jasné po tomto, čo som povedal, tak samozrejme hoď aj očkom na náš web, kde je viac info a dokonca aj mapka miest, kde sa tento celý switch udeje.
2: Samozvaný.

0: greatest hits. This is Fast Boy Beautiful Life.
1: Najlepšie nové tracky na Európe 2.

0: Novinka je tohleto. Fast Boy, Beautiful Life. 10.13, ho pár sekúnd, už 10.14. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. No a vy plníte náš WhatsApp aj svojimi tipmi a dnešným heslom pre veľkú moderátorskú výzvu, pretože chcete prirodzene vyhrať. Ja vám to samozrejme všetkým prajem, aj keď výherca môže byť iba jeden. No a keď si len teraz naladil Európu 2 a netušíš, že o čo sa tu jedná, čo sa môže vyhrať a čo si máš tipnúť, tak počúvaj samozrejme Európu 2 ďalej, pretože dnes si to samozrejme všetko pekne pripomenieme.
1: Počasie.
0: A ideme sa pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť prevažne zamračené, miestami dokonca dážď, prehánky alebo aj búrky. Ako tak pozerám na mapu Slovenska, tak dokonca aj v okolí Prievidze a na samotnom severe Slovenska aj prší. Na tom východe máme toho slniečka trošku viac, tam aj stúpla teplota, ale dnes jednoznačne rátajte s teplotou nižšou ako po minulé dni. Dokonca okolo 17 stupňov treba čakať na Orave, ale tých 27 sa na juhu môže objaviť.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove. Spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Na slovenské cesty pozdravuje Samozvaný, hlasíte viacero nehôd, a to na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Malaciek, tam havarovalo osobné auto a úsek je prejazdný v pravom pruhu, rátajte preto s kolónami. Ďalšie nehody hlasíte na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy, na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína, a to na hlavnom ťahu, pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec, tam havarovalo osobné auto, ďalej za Spišským Štvrtkom v smere do Hrabušíc a pred Harichovcami v smere z Levoče, tam sa zdržíte v oboch smeroch. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam to vyzerá asi na hodinu a pol hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Hlásite tu aj viacero obmedzení, konkrétne za Bošanmi v smere do Solčian sa na ceste pohybujú dva psy. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového mesta pre údržbu uzatvorený a vo Veľkých Raškovciach na hlavnom ťahu je strhnutý telekomunikačný kábel. Úsek je neprejazdný a treba to obísť po okolitých uliciach. Radar ešte hlásite na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, a to je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: Poznáte Calvin Harris a Ellie Goulding, Free, samozvaný pozdravuje z Európy 2. A áno, cítiť z tejto skladby takú trošku slobodu, by som povedal, pocit slobody. Naozaj cítiť z playlistu Európy 2. Čo nám ešte pocit slobody určite dáva, sú peniažky, keď ich máme na účte dostatok na to, aby sme sa cítili slobodní. My sme totiž to na Európe 2 odštartovali uletené leto, ale doteraz sme nenašli toho, kto by si tie uletené peniaze aj vyhral a užil ako keby spolu s nami aj tú radosť. A to už som si myslel, že v piatok sa budeme tešiť z výhry minimálne 60 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: V piatok sme totiž volali Vojtovi. 60 tisíc sme mali ako na zlatom podnose. Nehovoriac o tom, že Vojto mohol zabojovať svojim tipom na Andrejovú otázku o bonusových 9 tisíc na letenky. No Vojto to zdvihol ako inak sekundu po limite. No, každá sekunda je pritom veľmi vzácna. Sám Vojto priznal, že keď mu zazvonil telefón s neznámym číslom, tak chvíľočku váhal. No a toto zaváhanie spôsobilo, že mu posielame garantovaných 700 eur. V každom prípade, podľa toho, čo som počul, je Vojto aj tak šťastný muž.
3: A proste to dnes nevyšlo. To neznamená, že na budúce nebudeš mať opäť šťastie, dobre?
4: Jasné, jasné.
5: Aj tak ho mám rada.
3: Ozvala
6: sa láska.
0: Jeho manželka, aj napriek tomu, že mohli v domácnosti privítať aspoň teda 60 tisíc, verejne povedala, že má Vojta stále rada. No a tým pádom je pre mňa aj tak víťaz. Každý druhý pracovný deň dávame možnosť každému z vás a zajtra naozaj verím, že 80 tisíc si niekto z vás skutočne vyhrá. A k tým 80 aj možnosť vyhrať 12 tisíc na letenky ako bonus. Bude si treba len vedieť tipnúť odpoveď na Andrejovú otázku, takže nesklamte ma, nepremýšľajte a keď zazvoní telefón, treba dvíhať hneď a s heslom oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: World Gone Wild, samozvaný pozdravuje z Európy 2, máme krátko pred 11. hodinou a vôbec ste mi nedali vedieť, aký ste mali víkend. Viem, že ste viacerí z vás boli aj behať na športových nejakých udalostiach. No a ja som bol v sobotu jedno takéto podujatie aj moderovať a komentovať. Boli to bežecké preteky. Sám som sa dokonca nechal prehovoriť na beh, čo moje stehna doteraz ľutujú. Ale stal sa tam taký krásny moment, o ktorom by som sa chcel s vami porozprávať, kedy sa jednému mladému bežcovi stala taká malá nehoda, no napriek tomu to chalanisko ukážkovo uhral. O malú chvíľu si povieme viac. Sketch Bros. Od rána na maximum. Európa 6-7.
1: Jedna z malé veci, čo keď je trend, tak sa to dá počúvať. A úprimne môžem povedať, že verím, že nikdy si túto skladbu hrať v plnom znení v rannej show nebudeme. V dnešnej rannej show nás na Európe 2 sa snažíme zobudiť Sama, ktorý je na dovolenke.
2: Stávaj, polícia, si zatknutý za spreneveru a lúpeš neprepadnutie. Všetko, čo povieš, môže byť použité proti tebe. Samo stávaj.
3: Čau, buongiorno, karabinieri, autopi, karabinieri, autopi.
1: Áno, na toto by sa pravdepodobne zobudil. Mária.
4: Stávaj. Dovolenka volá.
5: No jasné, Oli, poďme na to, poďme do toho, mamka líže, tatko líže, celá rodina.
1: K tomuto sa vyjadrovať samozrejme nebudeme, zdržíme sa komentára.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
8: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strepcové, len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
9: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
10: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Here we go.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
11: Hudba na maximum na Európe 2.
7: Európa 2.
6: Európa.
0: Krásny pondelok žela samozvaný z Európy 2. Ja som bol v sobotu moderovať jednu bežeckú súťaž. No ako to býva na každej dobrej bežeckej súťaži, alebo teda pretekoch, tak aj tu štartovalo niekoľko vekových kategórií. No a keď štartovali mladší žiaci, tak predstavte si jednému chalanovi sa tesne po štarte vyzula teniska. Niekto skrátka z bežcov za ním mu omylom stúpil na petu a topanku mu v tých prvých metroch vyzul. No ale ducha prítomnosť a asi podľa mňa aj súťaživosť sa postarali o krásny moment, kedy chalanisko nechal topánku topánkou a bežal len s jednou. Žiadne, kde mám topánku a idem sa naspäť obúvať a stráca čas. Vôbec. Chalanisko sa vykašal na topánku a bežal bez nej. A viete čo? Do cieľa s jednou topánkou a jednou ponožkou dobehol druhý. Čo je vlastne za mňa víťazstvo a pre dnešný deň by som povedal, že asi aj posolstvo, pretože ak vám dnes niečo skomplikuje deň, stane sa nejaká chyba, nejaký omyl, tak vždy sa to dá ešte krásne v úvodzovkách dobehnúť do cieľa. Záleží vždy, ako sa k tomu postavíš. Motivátor samozvaný uzatvára blok Namotivuj sa z Európou 2 a posielam vám Justina Biebera a Nicki Minaj Beauty and the Beat.

0: mikrofónom a z Európy 2 vás všetkých o 11.14 pozdravujem. Je to veľmi dôležitá vec, ktorú by ste mali vedieť, pretože každý jeden deň v tomto týždni budeme hrať o lístky na festival. Dokonca aj dnes sa tak udeje. Ak chceš vedieť, akým spôsobom ich môžeš vyhrať, tak počúvaj Európu 2, pretože už o malú chvíľu vám tieto veci a informácie o dosť viac priblížim, aby ste pochopili celú tú mechaniku a mohli sa zapájať každý deň, pretože je to v podstate asi taká posledná príležitosť, ako vás môžeme na tento festival poslať my úplne zadarmo.
1: Počasie.
0: Zatiaľ sa pozrieme na slovenské cesty a samozrejme aj na dnešné počasie, ktoré by malo byť bohužiaľ zamračené. Pre niekoho aj chvála Bohu, pretože miestami bude dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky, prichádza trošku výraznejšie ochladenie. Dennú teplotu čakajte od 17 stupňov okolo Oravy až do 27 stupňov na juhu.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.17, samozvaný pozdrav aj na slovenské cesty. Poďme rovno na nehody. Tie hlásite na D2 za odpočívadlom Závod v smere Tomalaciek, pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec, v Prievidzi na konci Hlinkovej v smere na Bojnicku, taktiež v Prievidzi na Ciglianskej na križovatke k Mercury Marketu, ďalej v Žiline a Bytčici na hlavnom ťahu v smere do centra, za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, tam hlásite dokonca hromadnú nehodu a rátajte preto s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch. A jednu hlásite aj pred Harichovcami v smere z Levoče, tam je úsek neprejazdný a treba to obísť cez Domaňovce alebo Iliašovce. V kolone čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou, tam to vyzerá asi na hodinu a na hodinu to taktiež vyzerá aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cez Starý usilovne pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Obmedzenie ste nahlásili v Malých Uherciach na hlavnom ťahu v smere do Partizánskeho, tam sú na ceste popadané konáre a na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového mesta pre údržbu uzatvorený. Radar hlásite na D4 Zaračov v smere do Ivanky pri Dunaji a na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: 11.32, toto je Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight. A ľudia tu plačú, prosia, pýtajú sa, Európa 2, pošlite nás ešte na nejaký festival, my chceme súťažiť. No dobre teda, náš poslucháč, náš pán, no a k týmto dvom lístkom na festival ti dokonca pošleme aj kávovú novinku, ktorú budeš milovať. Dohoda? Dohoda.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Na Európe 2 sme dnes odštartovali veľký moderátorský Jakobs Battle. Každý jeden deň sa v tomto dueli proti sebe postavia Gen Z, ktorú zastupuje Oliver, a mileniáli, ktorých reprezentuje Shorty. Títo dvaja dostanú každý deň úlohu, nejakú výzvu, no a v nej môže výjsť, alebo z nej môže výjsť vždy len jeden jediný víťaz. Dnes dostali chalani ochutnávku kávových nápojov na slepo.
2: Ale je to piteľné?
3: Áno.
2: Je tam nič zle?
3: Nie.
2: To je klasická ľadová káva, že?
4: Ľadová kávička.
0: No, tak takto im to zatiaľ podľa krátkeho zvuku išlo. Výzvu samozrejme prijali, netušili, čo im najbližšie sekundy pôjde krkom, no museli to samozrejme správne zidentifikovať. No a práve tento battle ťa môže dostať na festival Grape a dokonca ti pošleme aj absolútnu novinku Jakobs Espresso Koncentrát, s ktorým si môžeš celé leto miešať drinky podľa svojej chuti. Totižto, tvojou úlohou je tipnúť si na náš WhatsApp, kto túto battle zvládol lepšie a vyhral. Ale pozor, svoj tip musíš napísať aj s heslom pre dnešný deň, ktorý znie Espresso Tonic. Takže ak chceš súťažiť o dva lístky na Grape a o novinku Jakobs Koncentrát, tipni si, kto bol v slepom teste kávových nápojov lepší. Chceme buď meno Oliver, alebo meno Shorty s heslom Espresso Tonic. Výsledok tejto Jakobs Battle sa samozrejme dozvieš v popoludnejšej show, kde budú Janka so Shortym aj volať výhercovi, niekomu z vás, so správnym tipom. No a v našich stories si neskôr nájdeš aj video ako dôkaz. Za mňa absolútne parádne výherné kombo, pretože Jakobs Espresso Koncentrácii každý amatér dokáže namiešať z neho brutálny kávový drink, doslova na počkanie, a ten k letu patrí rovnako ako festivaly. Takže tipujte, čo vám WhatsApp hráči, a držím palce.
1: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.

0: Minútka pred 12 hodinou a samozvaný pozdravuje z Európy 2. Toto je Vertigo, novinka z Európy 2, ktorú sme vám priniesli priamo do nášho playlistu. No a kto si chcete zasúťažiť o dva listky na Grape Plus, nejakú tú kávovú odmenu, tak samozrejme tipujte na náš WhatsApp buď Oliver a heslo dňa Espresso Tonic, alebo Shorty s heslom dňa Espresso Tonic. Pretože len váš správny tip na to, ako dnešná veľká moderátorská výzva, veľký moderátorský battle dopadne, vás môže dostať na tento grape aj spolu teraz odmenou kávového typu. No a kto neviete, o čo ide, tak samozrejme čekujte naše Instagramy alebo zajdete na náš web europa2.sk.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Počúvaš hudbu na maximum
3: non-stop.
2: Toto sú obedy bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Európa 2.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: na maximum.
1: Six, seven. Jedna z mála vecí, čo keď je trend, tak sa to dá počúvať. A úprimne môžem povedať, že verím, že nikdy si túto skladbu hrať v plnom znení v rannej show nebudeme. V dnešnej rannej show u nás na Európe 2 sa snažíme zobudiť Sama, ktorý je na dovolenke.
2: Stávaj, polícia, si zatknutý za spreneveru a lúpeš neprepadnutie. Všetko, čo povieš, môže byť použité proti tebe. Samuel, stávaj.
3: Čau, buongiorno, karabinieri, alcati, karabinieri, alcati.
1: Áno, na toto by sa pravdepodobne zobudil. Mária.
4: Stávaj. Dovolenka volá.
5: No jasné, Oli, poďme na to, poďme do toho. Mamka líže, tatko líže, líže celá rodina.
1: K tomuto sa vyjadrovať samozrejme nebudeme, zdržíme sa komentára.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
7: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
8: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
7: Jurko, ty si neskutočný.
8: No, už si aj niečo objavila.
7: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Bača, idem do šopu.
12: Do šopy?
11: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
12: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
11: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
13: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Oplatí sa naladiť sa
15: a premeniť svoje leto na bohatšie.
14: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Výpredaj výskuplný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
8: Škoda.
9: Počuješ dobre? Dnes nakupuješ v Lidl e-shope s dopravou zadarmo. Úplne na všetko a bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a uži si bezstarostný nákup. Pozor, akcia platí iba dnes exkluzívne online. Online. Vždy viac.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batéri alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
9: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
8: Jurko, ty si neskutočný.
9: No, už si aj niečo objavila.
8: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Oplatí sa naladiť sa
11: a premeniť svoje leto na bohatšie.
10: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: 14. hodina práve odbila. Janka a Shorty z Nenormálnej jazdy sa vám prihovárajú. No a v tomto momente, ak sa nachádzate na cestách alebo rozmýšľate, že aké nás v najbližších hodinách čaká počasie, tak všetky informácie a samozrejme ešte o mnoho viac máme pre vás.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: A začneme informáciami z ciest. Nehoda v Bratislave na začiatku Mlynskej doliny v smere z Patronky aj pred Bernolákovom smere z Chorvátskeho Grobu. Ďalšia nehoda na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka, kde sa zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním. Toto sú čerstvé informácie. Staršie nehody dokumentujú ešte stále v Bratislave na križovatke Kazanská, Komárovská. Aj na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným, čiastočne sú blokované oba pruhy. No a kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú aj dnes v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Aj tam rátajte s kolónami a zdržíte sa v oboch smeroch pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Aj tam pracujú cestári. Radar na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy a aj na konci R2 pri Tomášovciach smere do Lučenca. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 13 stupňov a denná teplota 27 až 32.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Janka sa nám vrátila z Ostravy, z festivalu, odkiaľ nám ponúkala aj výborný digitálny content, ktorý už síce na storkách u nás na E2SK Instagrame neuvidíte, ale môže nám to Janka pripomenúť. Hlavne ja som čakal, že ty budeš ako říkať česky mluviť.
0: Vieš čo, tam som říkala česky, ale ako som prešla hranice Slovenska, tak opäť sa mi prinavrátila moja ľubozvučná stredoslovenská slovenčina. No a v Ostrave, no výborne, výborne tam bolo, Shorty, môžeš ľutovať. Ja som sa tam stretala aj s našimi poslucháčmi, ktorí teda vyhrali lístky v Nastav uši a teda mohli si užiť tento štvorňový festival. A to boli takí krásni, takí skvelí ľudia. Dokonca jednu sme tam mali Moniku, ktorá sa tam minulý rok zobrala. Mm-hmm. To bolo úplne šialené. Takže, aj Ostrava. No o týždeň a pol som tam opäť.
2: No vidíš, ty to tam máš rada. Ale som rád, že si sa dokázala vrátiť aj sem do štúdia v Bratislave.
0: Chýbal si mi.
2: Chcel som povedať, že bože, aká si falošná, ale aj ty si mi chýbala, takže chápem, že aj ja tebe. Sme opäť v plnej zbroji, Nenormálna jazda sa začína. Máme pre vás aj výbornú súťaž, o ktorej sa už teraz viete dočítať na E2SK, Instagrame alebo Europa 2SK. Pôjde o kávičkovanie a viac vám prezradíme neskôr. Zostaňte s nami a už o chvíľu Loko Loko. Takáto čudná pieseň, ktorá je veľkým hitom, ale aj Blood Running Ray Dalton. Toto všetko u nás, zostaňte s nami.

0: Tento hlas mám rád. Ray Dalton, Blood Running z Európy 2, nenormálna jazda. Janka a Shorty pozdravujú.
1: Priatelia, čo by ste povedali na to, keby vás pošleme na grape zadarmo a k tomu vám pribalíme ešte dobrú kávičku? Podľa mňa dobrý deal, čo?
0: Ja si myslím, že fantastický. A my 2 týždne budeme odozdávať lístky aj kávičku.
1: Áno, takže mali by ste nás určite počas celého týždňa a nielen tohto, ale toho ďalšieho a vlastne do konca života počúvať, aby ste teda vedeli, čo máte robiť. Pretože my v dnešnej našej popoludňajšej show odovzdáme prvé 2 lístky na grejba k tomu kávičku. Jediné, čo od vás chceme, je, aby ste pokojne aj v tomto momente na náš WhatsApp 0905 030 090 napísali, kto vyhral moderátorský kávičkový battle, či Oliver z ranej show, ktorý zastupuje Gen Z, alebo náš Shorty z popoludnejšej show, ktorý zastupuje mileniálov. Oni totižto si dali kávičkový battle a teda každý deň mali nejakú výzvu a teda vy si musíte tipnúť, kto vyhral.
0: Kamoši, stačí, ak napíšete heslo na WhatsApp. Pre dnešný deň je to Espresso Tonic. Hej, to je dôležité vedieť. Napíšete heslo a napíšete meno, buď Oliver alebo Shorty. Čiže reprezentant Sketch Bros, Gen Z, versus reprezentant nenormálna jazda, mileniál. Inak trošku mi to aj vadí, že som takto zaradený do toho, ale som, no čo?
1: Ale mileniáli sú super, prosím, ty máš už odžité, ty vieš, čo je život.
0: Skúsenosti,
1: brášku. Áno. Napríklad ja by som v tomto betli, akože neviem teda, kto je víťaz, ale tipovala by som teba, pretože ty máš tých káv rozhodne odpitých viac ako Oliver.
0: Neviem, toto nie je isté. Takže pokojne.
1: Zase oni robia rannú show, takže to mi
0: no,
1: to také.
0: No, tam tá káva vzprúži vždy. Pozrite sa. Napíšte Nespresso, napíšte Espresso Tonic a meno moderátora, buď Oliver alebo Shorty, dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Neskôr si budete môcť pozrieť aj na našom Instagrame dôkaz, že kto bol v tomto betli úspešnejší a vyhráte lístky na grape.
1: Áno, to je všetko, čo na teraz potrebujete vedieť. Zapínajte telefóny, zapínajte pásy a píšte.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi, 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Nenormálna jazda na Európe 2.
6: Janka a Shorty na maximum.

0: Sabrina nás vrátila v čase. Je House Tour, jedna z noviniek na Európe 2. Počúvate Nenormálnu jazdu. Janka má pre vás čerstvé informácie z ciest a dnes sa budeme veľa rozprávať aj o zajtrajšku, pretože už zajtra hráme o takmer 100 000 eur. Oplatí sa naladiť sa. Viac info aj tu.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove, spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Poďme sa pozrieť na nehody, tie sa stali v Bratislave na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere do centra, taktiež v Bratislave na Galvaniho pri Lidli v smere na Rožňavsku, v Bratislave na zjazde z obchvatu na Gagarinovú v smere do centra a v Senici na Dlhej v smere do centra, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Mlynskej doliny v smere z Patronky, v Bratislave na križovatke Kazanská Komárovská, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, tam sa zrazilo auto s nákladným. Čiastočne sú blokované oba pruhy pred Turčianskými Teplicami v smere zo Štúrca na križovatke a taktiež nehodu dokumentujú na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka. Tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Máme tu aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou aj zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi 30 minút a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej je to taktiež 30 minút. Máme tu aj radary, tie sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca, pred Lučencom v smere z Lovinobane, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a ešte aj hliadky, tie sú na starej ceste pred Sencom v smere z Blatného, na viazde do Nižnej spod Biela a v Šamudovciach obojsmerne. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Bad Times, lepšie časy, jedna z noviniek Európy 2, Robin Schulz a Barbs na Európe 2, nenormálna jazda Janka a Shorty. My si ideme posvietiť na jedného exkluzívneho oslavenca dnes.
1: Áno, dnes totiž oslavuje 50 Cent.
0: Poď! Strašné megahity má 50. Mám naozaj veľmi rád jeho hudbu. Od detstva ešte som mal Discman a na Discmane som mal jeho CDčko, kde bola aj táto pesnička, ale aj táto. Ten jeho smiech. A ešte jedna skladba, Janka, veď on ma tam spomína hneď na začiatku. Go Shorty, počula si to?
1: Počula, určite to bolo o tebe, podľa mňa.
0: Jasné, koľko dnes oslavuje 50 Cent rokov?
1: No tipnite si, koľko by ste mu tak povedali? No, je to o jeden rok viac ako 50, takúto hádanku wow. Som si pripravila. Wow. Takže 51 rokov, no a keď sa povie 50 Cent, podľa mňa najviac ho na Slovensku preslavil Roko Superstars, to si pamätáte?
0: Wow.
1: Počkaj, 2009 rok sa písal a on normálne valcoval Slovensku Superstar.
0: Roko Rap Superstar.
1: Endo, Shaba, Get Lice, Endo West.
0: Výborné, ďakujem za túto pripomienku, že to existuje. 50 Cent, všetko najlepšie, Roko Rap Superstar, všetko najlepšie a bavil ma, v jednom podcaste bol vlastne tento Roko a pýtal sa o týpek, no a v tom čase najväčšej tvojej slávy si, čo vlastne robil potom hneď, ako to celé vypuklo a on sa tak nadýchol? Nič. Sylvester Stallone je ďalším oslávencom. Dámy a páni, viete, koľko rokov tento muž oslavuje?
1: Tipnite si. Je to viac ako 60. Je to viac ako 70. Nie, je to 80.
0: Wow. 80 ročný. Fun fact o ňom. Každý jeden film o Rockym Balboovi vymyslel a režiroval sám Sylvester Stallone. On je viac normálne Rocky Marciano ako tento Sylvester Stallone, veľký frajer.
1: Wow, inak bol už 3-krát ženatý.
0: Mm-hmm.
1: Za 80 rokov sa to dá stihnúť.
0: Mm-hmm. Čo tým chceš povedať?
1: Že ty máš 40, raz si to už stihol, už len dva razy.
0: Nemám 40!

0: Beautiful Life. Jedna z ďalších výborných skladieb v našom playliste, si myslím ja osobne. Fast Boy, minútku po 15. Janka a Shorty pozdravujú.
1: Áno, ak sa momentálne nachádzate na cestách, tak rozhodne by ste mali zostať s nami, pretože už o malú chvíľu vás čaká aktuálna doprava, ale aj aktuálne počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Tak pozor, v Trnave na Hlbokej za poliklinikou smere k City Arene dokumentujú nehodu aj na vjazde do Hlohovca z Bojničky, v Nitre na križovatke Mostná Kmeťková, aj za Kozelníkom smere na R1. V Bratislave 3 nehody, na Trnavskej pri Zimáku, v smere do centra, na Galvanyho, pri Lidli v smere na Rožňavsku, aj na zjazde z obchvatu na Gagarinovú v smere do centra. Kolona na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, ale aj zo Žiliny zdržanie minimálne hodinové. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ešte raz, klasika na D1 za Bodiradmi, smer Senec, oboj smerne na D1 za Bytčov smere do Považskej, aj na D1 za tunelom Bôrik smere do Štrby. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Zajtra nás čaká veľká, miestami prechodne malá oblačnosť. Očakávame dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Nočná teplota 18 až 13 stupňov a denná teplota 27 až 32. Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Máme 2 minútky po 15. Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. A ak ste sa ešte nezapojili do našej súťaže o lístky na Grape a k tomu výbornú kávičku, tak rozhodne tak urobte na našom WhatsAppe. Pošlite nám číslo s našim denným heslom, ktoré vám poviem? Nepoviem?
0: Ale pokojne povedz, buď taká
1: dobrá. Ale poviem, Espresso Tonic je to heslo a chceme, aby ste k tejto správe napísali, že kto vyhral, alebo teda úspel v betli ranná show versus poobedná show, čiže Oliver, zástupca rannej show, alebo Shorty, zástupca popoludnejšej show. No a napíšte nám to, pošlite na WhatsApp a 16.50 budeme žrebovať a zistíme, že koho dnes pošleme na Grape.
0: Ja som veľmi zvedavý, koľko ľudí verí mne, že som bol v tomto prvom betli v rámci dvojtýžňového battle kávičkárskeho a generačného, lebo aj o ten generačný rozdiel ide Gen Z versus mileniáli. Kto bude veriť viac mne, napíšte heslo, napíšte meno moderátora Olivera alebo Shorty a vyhrajte listky na Grape. Viac na Europa 2.sk.

0: si sa v minulosti zapojil do SMS-kovej súťaže, kde sa hral veľmi veľa peňazí a bolo to z Európou 2. Do it again, urob to ešte raz, lebo pokiaľ nevyskúšaš, tak nikdy nezistíš, že či to vyjde alebo nie. Ja si myslím, že zajtra môže nastať tvoj deň. Viac informácií teraz.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: No čo priatelia, už ste si vybrali dovolenku? Už viete, kam toto leto pocestujete? No ak nie, tak my vám vieme s tým trošku pomôcť, pretože už zajtra v Oplatí sa naladiť sa môžete vyhrať neuveriteľných, krásnych, chrumkavých 80 000 eur a k tomu 12 000 eur na letenky, čiže dokopy 92 000 eur, to je šialená suma.
0: Škvára, jak sa hovorí u nás. No pozrite sa, špeciálne uletené leto naozaj pokračuje. Zajtra 7. júla si môžete zmeniť život. 80 litrov to dokáže. Verte nám. Teraz som to povedal, ako keby som vedel z vlastnej skúsenosti. Nie, neviem, ale chcel by som vedieť. Chcete to zistiť? Zapojte sa do súťaže SMS-kou v tvare E2 na 7779 alebo, ak chcete nášupu 20 žrebov v zajtrajšom žrebovaní, ktoré nastáva o 15. Choďte na oplatisanaladica.sk a využite náš špeciálny SMS-kový balíček.
3: Áno, no a zajtra, keď vám po 15. Miška a Andrej zavolajú, tak musíte zdvihnúť telefón do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa. No a keď chcete získať aj tých 12 000 extra na letenky, tak budete musieť odpovedať správne ešte aj bonusovú doplňujúcu otázku.
0: Ktorá bude jednoduchá, bude to typovačka, nemáte sa čoho obávať. Ale už keď budete mať vo vrecku tých 80 litrov, odpoveda sa vždy ľahšie, tak ich vo vačku majte vy. Zapojte sa zajtra medzi 15. a 16. Hráme.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Magnézia Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu.
8: Magnézia Rackfest 2026.
7: 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj
8: doma. Lístky na Rackfest.sk.
9: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
12: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Anielský hlas Ariany Grande. Hey Dad, I Made You Love Me, jedna z noviniek, minutku. A Paul, po štvrtej pozdravuje Janka a Shorty a pozdraví vás aj dvojca Alesso a Becky Hill. Takýto hit si dáme. Takže zrýchlime, dosť zrýchlime. A pôjdeme samozrejme aj na cesty a tam by ste zrýchlovať nemuseli vy, lebo máme množstvo radarov, ktoré nám prečíta Janka.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Aktuálne nehody sa stali v Trenčine na kruhovom objazde pri nemocnici a v Žiline na Kragujevskej pri čerpacej stanici Orlen v smere do centra. Tam zrazilo osobné auto chodca, zdržíte sa v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave, taktiež na Hlbokej za poliklinikou smere k City Arene na výjazde do Hlohovca z Bojničky. V Nitre na križovatke Mostná Kmeťková pred Tekovským hrádkom v smere zo Šaroviec, pred Turčianskými Teplicami v smere zo Štúrca na križovatke, ale aj za Kozelníkom smer na R1, tam skončilo osobné auto mimo cesty. Premávka je púšťaná striedavo. Kolóny hlásite na výjazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou aj zo Žiliny, tam sa zdržíte minimálne hodinu a kolóna aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam je zdržanie 15 minút. No a poďme aj na tie radary, tie sú na D1 za Voderadmi v smere do Senca obojsmerne, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a taktiež na D1 pre tunelom Prešov v smere z Košíc. A ešte jedna hliadka, tá je v Dolnom Kubine na Zochovej v smere do Veličnej. Šťastnú cestu.

0: Safe, Miles Smith na Horn na Európe 2 pár minút pred 16. Budeme futbaloví, lebo akože celý svet hovorí o futbale a prečo by sme aj v rádiu nehovorili o futbale. Ale v spojitosti s tým, že vám pustíme rap jedného známeho futbalistu a vy budete posudzovať, či ten človek má talent aj na hudbu a rap, alebo že vôbec.
1: Áno, áno. A vy si pokojne môžete tipnúť, že kto to je a či teda vôbec to má nejaký potenciál hudobný. Lebo teda futbalový je tam výrazný, ale hudobný nie som si úplne istá.
0: Takže počúvajte, svoj rap nahral tento hráč v roku 2016, keď mal 16.

0: Negujú.
1: Shorty, nechceš ho na fit?
2: Nechcem ho
1: podľa
2: na fit.
1: Podľa mňa by ti tam akože...
2: Vieš čo, chcem ho na fit. Takéhoto človeka chceš, aj keď nemáš ani štipku talentu, podľa mňa. Ale to necháme na vás, čo si myslíte. A hlavne sme zvedaví, čo myslíte, o ktorého hráča ide. Máme aj nápovedu. Je to muž, ktorý poslal brazilskú legendu Neymara na večný odpočinok v rámci svetových šampionátov. Smutný príbeh pre
1: Áno.
2: Neymara.
1: A je to ten muž, ktorého tým po teda výhre oslavuje štýlom...
2: A vesluje sa.
1: Hej? Vesluje sa, samozrejme, hej.
2: Lebo my sme to s Jankou teraz akože aj napodobnili mimikami, rukami teda.
1: My sme tak 200 metrov teraz naveslovali so Shortym, tak myslím si, že už je všetkým jasné, ale keby náhodou nie, tak my vám to povieme, ale ešte trošku vás necháme v napätí. Dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, že ktorý muž to môže byť.

0: priatelia, veríme, že aj vy ste OK. Takto krátko pred 16. hodinou. Nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a so Shortým. Ak sa nachádzate na ceste, v nejakej kolóne napríklad, a nie ste úplne OK, tak my vám povieme o tej kolóne viac, že aspoň ako dlho teda tam ešte zotrváte.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na zjazde z obchvatu. Ešte raz. Nehoda v Bratislave na zjazde z obchvatu na Einsteinovú smere od Jaroviec a aj na križovatke Vajnorská Bojnická. Ďalšia v Partizánskom na križovatke Pribile, zrážka trohosobných aut a v Považskej na Štúrovej na nadjazde v smere do Považskej Teplej takisto dokumentujú nehodu. Nehoda staršia v Trenčine na kruhovom objazde pri nemocnici, v Žiline na Kragujevskej pri Orlene v smere do centra a pozor, tam sa zdržíte v oboch smeroch. No a za Kozelníkom nehoda v smere na R1, skončila tam osobné auto mimo cesty, premávka je púšťaná striedavo. Cestári v Bratislave na moste Lampranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte s kolónami a zdržíte sa v oboch smeroch pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Na R1 za Šintavou smere do Dolnej Stredy je odstavené nákladné auto a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra je ďalšie. Mobilný radar na D1 medzi Popradom a Spišským Podhradím jazdí čierne BMW kombi a policajný Hyundai. Meria na D1 medzi Košicami a Prešovom. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 13 stupňov a denná teplota 27 až 32. Let's go.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Ľudia milujú dostávať veci zadarmo, vraj vtedy viac chutia. To je rovnako, keď ťa niekto pozve na obed a zaplatí a ty papáš zadarmo a to jedlo ti ešte viac chutí, než keby si objednal ty. A preto máme pre vás lístky na festival, ktorý si užijete o to viac, keď budete vedieť, že bum, lístky som dostala. Lístky som dostal zadarmo.
0: Áno, priatelia, už v tejto hodine konkrétne 16.50 jeden alebo jedna z vás dostane dva lístky zadarmo na Grape a k tomu ešte kávičku, pretože káva sa na Grape zíde, tam sa vspí málo. Takže ak si sa ešte nezapojila do našej súťaže, daj nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090. Najskôr musíš napísať heslo, ktoré znie na dnešný deň Espresso Tonic. A k tomuto heslu musíš napísať, že kto vyhral túto kávičkovú výzvu, či Rana Show a Oliver, alebo Pobedná Show a Shorty. Takže to je všetko, čo potrebujeme od vás vedieť. 16.50 je ten čas, kedy žrebujeme jedného z vás.

0: playlist Európy 2 veľmi dobre poznáte a aj túto skladbu určite áno. I Ain't Worried a One Republic, 16:16 presný čas. Ideme nazrieť ďalej do našich súkromných playlistov.
1: Hudobica Európy 2, Európy 2. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
0: FOMO. Skrátka FOMO. Strach zo zmeškania alebo premeškania. Fear of missing out, to mám ja. Ale ty nie. Ty si to videla, ty si to zažila, pretože si bola v Ostrave na festivale Beats for Love aj s našimi výhercami súťaže Na stav uší. A preto som vybral dnes Mudovicu mojej jednej z najobľúbenejších skladieb od Calvina Harrisa. A otázka znie, či túto pesničku zahrala aj na koncerte, ktorý si si maximálne užila bezo mňa. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Poriadne si premyslí, čo odpovieš.
2: Zahrali ju a skákal tam celý dav. Do toho tak jemne pršalo a bolo to úplne šialené. Takže Shorty zahral a samozrejme okrem nej aj mnoho, mnoho ďalších.
0: Hej, aj Summer zahral určite však.
2: Summer, všetko tam bolo. Kelvin tam bol, normálne v tom daždi bol ešte krajší ako zvyčajne. Hej, krásny zážitok, Shorty.
0: No, vieš,
2: ale ty si ho môžeš takto zase popočúvať,
0: ja
2: hej?
0: Si ho popočúvam, tu v rádiu som sedela, možno, že som aj Calvina hral, kým ty si ho videla naživo, ale pozri sa, ja som sa sám seba opýtal, prečo som nebol v Ostrave, prečo som nešiel na ten festival a prečo som nevidel Calvina Harrisa. Odpovedz nie, ja neviem.
2: No, ja som bola vyslaná redaktorka, sama seba som sa vyslala a ja som tu bola na to, aby som ti sprostredkovala aspoň tie informácie,
0: ďakujem,
2: vieš?
0: Veľmi som si užil tvoje informácie.
2: Tak ešte nám ho pusti trošku.
0: Dobre, tak akurát refren a drop, aha. I plakať by som začal, more. Snáď příště, jak se říká, jo? No, tak toto bola naša Mudovica spoločná. Calvin Harris Feel So Close, s tým rozdielom, že Janka túto pesničku v Ostrave počula hrať Calvina naživo. Ja som to...
2: Si ju mohol aspoň takto pustiť.
1: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go. Jednoducho v apke alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
6: Škoda.
7: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
8: Európa 2.

0: Watson. 16.29 je aktuálny čas, priatelia. No a ak sa nachádzate niekde na cestách, tak nehoda v Spišskej Novej Vsi je aktuálna, ale o tej vám povieme už o malú chvíľu.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
5: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Masterjack, 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open Air SK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
6: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card, dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť v tomto momente aj na cesty. Nehoda aktuálna v Spišskej Novej Vsi na križovatke Duklianska-Radlinského. Dávajte si tam pozor. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská-Bojnícka. Tam zrazilo osobné auto cyklistu. Rátajte tu s kolónami. Nehoda je na výjazde do Jelky zo Zlatých Klasov. V Partizánskom na križovatke pri Bile. Tam sa zrazili tri osobné auta. V Považskej Bystrici na Štúrovej na nadjazde v smere do Považskej Teplej. A nehoda je v Žiline na Kragujevskej pri čerpacej stanici Orlen v smere do centra. Tam zrazilo osobné auto chodca, zdržíte sa v oboch smeroch. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Tam je zdržanie minimálne hodinu. Hlásite aj obmedzenia, tie sú na R1 za Šintavou v smere do Dolnej Stredy je odstavené nákladné auto. Taktiež na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra je odstavené osobné auto. Máme tu aj mobilný radar, ten je na D1 medzi Popradom a Spišským Podhradím, tam jazdí čierne BMW kombi. Radary stacionárne na D1 pri Štrbe v smere do Popradu a v Domaňovciach v smere do Klčova. No a ešte jedna hliadka, tá je v Chminianskej Novej Vsi pri motoreste obojsmerne. Je toho pomerne dosť, dávajte si pozor a šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Hráme maximum nových hitov.
10: My sme Európa 2.

0: Ide do tuhého. Ide do tuhého, priatelia. Janka Šorty pozdravujú z nenormálnej jazdy. Na Európe 2 Next Summer. Ideme na súťaž.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
3: Ako sme vám avizovali počas celého dnešného dňa, že začíname súťaž o lístky a o výbornú kávu, o konkrétne ich novinku Jakobs Espresso Koncentrát, ktorý prináša úplne nový spôsob, ako si vychutnať kávu. Shorty, vedel si, že stačí ti len pár sekúnd a môžeš si namiešať drink presne podľa svojej chuti?
0: Ja už áno, pretože som absolvoval fantastický battle moderátorský a bol som v ňom proti Oliverovi. Oliver je nová prezivka jeho, aby ste vedeli. Oliver z rannej show Sketch Bros za Gen Z a ja za nenormálnu jazdu ako mileniál, prosím pekne.
3: Tak už v tomto veku si v kategórii mileniál, ale zase skúsenosti máš viac, kávy máš podľa mňa odpitej taktiež viac. No a my sme sa spojili s Dominikou, teda Dominika nám napísala na náš WhatsApp a tipla si, že práve Shorty by mohol vyhrať tento battle, tak poďme si ju vypočuť.
4: Prosím.
0: Hej, ahoj, tu Shorty a Janka, nenormálna jazda Európy 2, pozdravujeme ťa.
4: Čaute.
3: Ahoj Dominika, ahoj, pozdravujeme ťa. No ty si sa zapojila do súťaže o lístky na Grape a k tomu výbornú kávičku. No tak čo si nám napísala? Ako vidíš tento dnešný moderátorský battle ty?
4: No všakže jednoznačne ho vyhrá Shorty, lebo Oliver nič nevydrží.
0: Oliver nič taký... nevydrží.
4: No vieme, lebo Oliver keď má nadchu, tak týždeň nevysiela.
0: Bože, ty si taká nabrifovaná, ty ich tak dobre poznáš, to je neuveriteľné.
3: Úplne.
4: No počúvam ich každý deň, takže poznám ich.
0: No vyhrávaš konkrétne teda dva lístky na Grape Festival a Jakobs Espresso Koncentrát. Cool novinku v dvoch príchutiach pre jednoduchú prípravu kávových drinkov k tomu. Gratulujeme, nech ti to teda veľmi chutí a nech ťa to teda osvieži, pretože vlna horúča opäť prichádza, neviem či vieš.
4: Super, ja počúvajte, ja súťažím celé leto, hovoríš si, už musím vyhrať, posledná šanca, takže úplne super, ďakujem, sa teším.
3: A keď sa budeš nachádzať na Grape, tak pokojne príď nás pozrieť do našej Európa 2 zóny, budeme sa veľmi tešiť.
4: Dobre, dobre, ja sa teším, ďakujem veľmi pekne.
3: Ahoj, ahoj, užívaj,
4: ahojte,
3: tešíme sa.
4: Čaute.
0: Hej, nebojte sa. Nebojte sa, dva týždne hráme túto súťaž, ďalšie lístky máme k dispozícii, ďalšiu kávičku od Jakobs máme k dispozícii. Všetko sa dozviete na europa2.sk, ale aj na našom Instagrame, hej?
3: Áno, takže ak sa vám to dnes nepodarilo, zostávajú vám ešte skoro celé dva týždne na to, aby to vyšlo napríklad zajtra.
0: Pozor, máme nové heslo od zajtra, samozrejme každý deň je nové heslo dňa, to si odsledujte, či už na našich sociálnych sieťach, alebo počúvajte moderátorov Európy 2, aby ste vedeli správne napísať tú správu na WhatsApp, aby sme vedeli, že naozaj chcete vyhrať tie dva lístky aj tú chutnú kávu. Viac info ešte raz na europa2.sk.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.

0: Jeden battle mám za sebou s Oliverom a ešte ďalších, ak správne počítam, tak 13, nie vôbec menej. Proste 9. Okolo 9. Ja, matematika. Ale pozor, Janka ma vyzvala na tanečný battle. Teraz práve povedala, ty si sa videl, ako tancuješ. No, moja zlatá, ja som kedysi tancoval.
1: Hej. A čo si tancoval?
0: Breakdance.
1: Breakdance?
0: Áno.
1: Hej, ako ti to išlo?
0: Uvidíme. Porozprávame sa o chvíľu po doprave a po počasí. Ja ti teda ukážem.
2: Sketch Bros. Od rána na maximum.
3: 6-7. Jedna z malé veci, čo keď je trend, tak sa to dá počúvať. A úprimne môžem povedať, že verím, že nikdy si túto skladbu hrať v plnom znení v rannej show nebudeme. V dnešnej rannej show nás na Európe 2 sa snažíme zobudiť Sama, ktorý je na dovolenke.
4: Stávaj, polícia, si zatknutý za spreneveru a lúpeš neprepadnutie. Všetko, čo povieš, môže byť použité proti tebe. Samo stávaj.
5: Čau, buongiorno, karabinieri, autopi, autopi, karabinieri, autopi.
3: Áno, na toto by sa pravdepodobne zobudil. Mária?
6: Stávaj!
7: Dovolenka volá.
8: No jasné, Oli, poďme na to, poďme do toho. Mamka líže, tatko líže, líže celá rodina.
3: K tomuto sa vyjadrovať samozrejme nebudeme, zdržíme sa komentára.
2: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
9: S Oliverom a Samom.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Martine na hlavnom ťahu za Teskom smere do centra, aj v Bratislave na križovatke Vajnorská Bojnická, v Žiline na Kragujevskej pri Orlene v smere do centra a aj v Spišskej Novej Vsi na križovatke Duklianska Radlínskeho. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny zdržanie pol hodinu, aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa a zdržíte sa v oboch smeroch aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na R4 za Košickými Olšanmi smere k odpočívadlu Valaliky je odstavený kamión po požiari. Mobilné radary jazdia po D1, konkrétne medzi Trnavou a Sencom. Malo by to byť tmavé BMW kombi. Sivé BMW jazdia meria na D1 v okolí Považskej Bystrice. Jazdite bez bokút. Bez bokút? Dostal som bokútu.
2: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
10: Počasie.
1: Zajtra nás čaká veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 13 stupňov a denná teplota 27 až 32.
0: A si už dostala niekedy bokutu? To je taká bokuta? To je pokuta, z ktorej ťa pichne v boku.
9: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
9: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Čo sme to, Janka, spomínali pred chvíľou, tanec. Ja a tanec. Ty, áno, si ma nevidela tancovať ešte.
1: Nemala som to šťastie ťa vidieť tancovať, ale podľa mňa neviem si to ani predstaviť. Ukáž trošku, dačo, ukáž.
0: Teraz nie, ale ja mám na teba teraz takú vec. Že, hej, že ty si s Vláďom, keď si vysielala, s Vláďom, dobre, s Vláďom, tak vy ste mali také tanečné,
1: áno, piatkové tanečky. To bola pravidelná rubrika, ktorú Slovač milovala a my tiež.
0: Ja sa zavezujem a sľubujem ti, keďže si ma už dávno na to oslovila, že aj my by sme mohli tancovať. A ja som ti povedal, no to v žiadnom prípade. Tento piatok, prvé tanečky, Janka a Shorty. Sľubujem.
1: Nemyslíš
0: ruku na to,
1: vážne.
0: Daj ruku.
1: Počkaj, daj. Nemyslíš, a tebe čo, ty si sa pomiatol?
0: Ja som úplne v poriadku,
1: čo
0: skoro.
1: Čo sa ti stalo? Priateľa, ja som ho tu 2 mesiace lámala na to, aby si so mnou zatancoval a on takto?
0: To preto, lebo si ma podcenila, že no bože, ty si sa videl tancovať, no moja zlata.
1: Wow, no priateľa, tento piatok historicky uvidíme Shortyho tancovať a ja normálne som vzrušená a vo vytržení.
0: Nastavte si pripomienky.

0: všetci súťažiaci si už spievali gon, gon, gon, preč, preč, preč, že tie peniažky sú fuč, pretože nestihli stihnúť, či nestihli zdvihnúť do 10 sekúnd správnymi slovami. To sa veríme, že nestane zajtra, pretože zajtra hráme o dokopy 92 litrov.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Áno, priatelia, aj vy môžete premeniť svoje leto na bohatšie. Už zajtra, už o menej ako 24 hodín môžete vyhrať neuveriteľných 92 tisíc eur. A to len za jedinú správu a jedinú vetu. Oplatí sa naladiť sa, keď vám zavoláme. Vy musíte zdvihnúť do 10 sekúnd a povedať toto heslo. Za toto heslo dostanete 80 tisíc eur. A potom sa vás Andrej alebo Miška opýta ešte jednu doplňujú otázku, bude to taká kvízová otázka, a keď zodpoviete správne na ňu, tak 12 tisíc eur extra na letenky.
0: Je to podľa mňa super deal. A ešte lepší deal nájdete na webe oplatisanaladica.sk, kde nájdete zvýhodnený SMS-kový balíček na šupu 20x20 žrebov v tom žrebovaní, ktoré nastáva o 15. hodine už zajtra. No a medzi 15. a 16. vám možno pristane na telefóne hovor, ktorý treba prijať do 10 sekúnd slovami Oplatí sa naladica.
3: Kam by ste išli, keby vyhráte 12 tisíc eur na letenky? To je taký poriadny biznis na Bora Bora, Seychely, do Tokia.
0: Wow.
3: Do Austrálie. Uh-huh. Ale úplne do Austrálie by ste nemuseli už nikoho brať so sebou. Nevieme, či by vám to úplne vyšlo v biznise, ale akože 12 litrov na letenky je šialené.
0: Tak ale si doložia z tých 80 tisíc ostatných.
3: Čiže pravda.
0: Takže
3: možno
0: vy už...
3: sami.
0: Áno.
3: Vieš, ja, no čo sa budú deliť.
0: Presne. Pozrite sa, už je čas na to, aby ste premýšľali dopredu, kam by ste na tú dovolenku šli. 92 tisíc dokopy je strašne veľa peňazí. Môžete sa rozhodnúť precestovať celý svet a vyjde vám to. Takže premýšľajte, kde začnete, ktorá bude prvá destinácia, pravdepodobne na letisku.
3: Treba si to už vizualizovať, hej, tá vizualizácia je v tomto veľmi kľúčová, hej, čím skôr začnete, tým väčšia a vyššia je tá šanca, že sa to zajtra podarí. Takže začíname vizualizovať letisko, kufre, kaviár, business class, inak v niektorých lietadlách sa môžeš aj osprchovať. To už
0: wow.
3: Si robil?
0: To som teda nerobil, lebo som žiadnou business class neletel. No.
3: Ja som raz letela, môžeš sa osprchovať. Išla som sa osprchovať, aj keď mi nebolo treba, len aby som si to akože zažila. Takže toto všetko, priatelia, vy môžete absolvovať za tých neuveriteľných 92 tisíc eur. Takže už iba vám stačí poslať SMS na číslo 7779 v tvare E2 a keby náhodou nejaká informácia vám chýbala, oplatí sa na ladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove, spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Update z nášho éteru 17.30, aktuálny čas. Ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak možno by vás zaujala informácia, že v Bratislave sa aktuálne stala nehoda. Viac informácií už o malú chvíľu z dopravného servisu.
1: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Aktuálne nehoda z Bratislavy na križovatke Pajštúnska, Smolenická. Tam sa zrazili dve osobné auta. Dávajte si tam pozor. Hlásite tam aj zdržanie. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská, Bojnická. Tam zrazilo osobné auto cyklistu. Rátajte s kolónami. Cestári sú v Bratislave na mosty Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Taktiež kolóny. Obmedzenie je na R4 za Košickými Olšanmi v smere k odpočívadlu Valaliky. Tam je odstavený kamión po požiari, úsek je neprejazdný. No ešte tu máme aj radary, mobilný radar na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, tam jazdí strieborné Audi, a taktiež ešte jeden radar, ten je na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Malaciek. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Blood Running Ray Dalton na Európe 2 17:53 aj futbalová súka. Nikto to podľa mňa nechápe, že čo robíme. Ale vy pochopíte práve v tejto chvíli, lebo my si ideme ozrejmiť, koho rap to bol. V roku 2016 zverejnil jeden veľmi slávny futbalista istej národnosti nahrávku rapovú a my si ju aj pustíme. Tí šikovnejší počujú jazyk a vedia ho ako keby identifikovať. Strašný jazyk, prepáčte mi, nechcem nikoho dehonestovať, ani žiadnu národnosť, ani národ, ani znak národný, že jazyk, ale norčina je proste...
1: Taký, nerozumieme mu. Je tam také z každého rožku trošku v tomto jazyku. No a na náš WhatsApp ste písali, že kto by to mohol byť a všetci, čo ste napísali meno Erling Haaland, ste napísali správne.
0: Áno, a celý internet rieši jeho meno aj preto, lebo však stredol 2 góly Brazílii, Neymar skončil vďaka jeho gólom, teda kvôli jeho gólom, inak smutný príbeh, ale áno, Haaland je proste ústrednou postavou majstrovstiev sveta, je to proste frajer.
1: Áno, no a toto húkanie, čo sme vám robili na začiatku, tak sa tešia fanúšikovia, ale aj teda hráči po víťazstve Holandska na majstrovstvách sveta. No a keď prehrali...
0: Norska.
1: Čo som pál, Holandska? Norska, pardon. A keď prehrali s Brazíliou posledný zápas, tak...
0: Vyhrali.
1: Keď Brazília prehrali... Veď vieš, čo chcem už povedať. No, keď Brazília prehrala, tak túto ich oslavovačku prerobili na takú akože smutnú.
0: Hej, to ani neviem. Ty.
1: Áno, a urobili to také, že...
0: Fakt, to som nevidel, hej.
1: No, týmto som chcela prispieť do debaty futbalovej.
0: Ďakujeme. Gratulujeme všetkým, ktorí správne rozoznali Erlinga Haalanda a my si počkáme na štvrťfinálový zápas Norska s kým? Nevieme, ale tak budeme im držať palce.

0: Runway, Lady Gaga, Doechii, Shorty a Janka. Na Európe 2 v nenormálnej jazde. My už končíme. Hej.
1: Bohužiaľ. Ale budeme tu samozrejme aj zajtra. Nenormálna jazda od 14. do 18. sami dvoma. Takže veríme teda, že sa tešíte, horíte nedočkavosťou.
0: A od rána vlastne vy už môžete vedieť, aké bude heslo dňa v rámci našej súťaže o lístky na Grape Festival, ktorý sa nezadržateľne blíži. Ešte aj k tomu fajnovú kávičku dostanete. Europa2.sk, dozviete sa viac. Choďte si na Instagram pozrieť dnešný battle Shorty versus Oliver a zajtra sa teda počujeme opäť. A pozor, najrýchlejší dopravný servis nesmie chýbať ani po 18. Janka, nech sa páči.
1: Ďakujem krásne.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda v Žiline na začiatku ulice na Horevaži v smere z Ľavobrežnej, taktiež pred Krásnohorskou dlhou lúkou v smere z Lipovníka havarovalo osobné auto, úsek je neprejazdný. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Pajštunská, Smolenická, tam sa zrazili dve osobné auta a za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. Tam sa zrazil motorkár s osobným autom, úsek je neprejazdný, obídete to cez Hudcovce. Obmedzenie na R4 za Košickými Olšanmi v smere k odpočívadlu Valaliky. Tam je odstavený kamión po požiari, úsek je neprejazdný. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové, len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
2: Škoda. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Výpredaj výskuplný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Bača, idem do šopu.
6: Do šopy?
5: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
6: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
5: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
7: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Počuješ dobre? Dnes nakupuješ v Lidl e-shope s dopravou zadarmo. Úplne na všetko a bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a uži si bezstarostný nákup. Pozor, akcia platí iba dnes exkluzívne online. Online. Vždy viac.
10: Európa 2.

0: Vlasta.
1: Čaute.
2: Ako vidíš tento dnešný moderátorský battle ty?
1: No, všakže jednoznačne ho vyhrá Shorty, lebo Oliver nič nevydrží.
3: Oliver nič nevydrží.
1: No, vieme, lebo Oliver, keď má nadchu, tak týždeň nevysiela.
3: Bože, ty si taká nabrifovaná, ty ich tak dobre poznáš, to je neuveriteľné.
1: Počúva bych každý deň, takže poznám ich.
3: Čo myslíte, o ktorého hráča ide? Máme aj nápovedu.
2: To ten muž, ktorého tým po výhre oslavuje štýlom
3: hú, hú. A vesluje sa.
2: Hej? Vesluje sa, samozrejme, hej.
3: On ma tam spomína hneď na začiatku. Go shorty, počula si to?
2: Počula, pár.
3: Rock rap superstar.
2: Endo, endo, šába, get the lice, endo ves.
3: Výborné, výborné. Ďakujem za túto pripomienku, že to existuje.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: na maximum.
1: 6-7. Jedna z mála vecí, čo keď je trend, tak sa to dá počúvať. A úprimne môžem povedať, že verím, že nikdy si túto skladbu hrať v plnom znení v rannej show nebudeme. V dnešnej rannej show nás na Európe 2 sa snažíme zobudiť Sama, ktorý je na dovolenke.
2: Stávaj, polícia, si zatknutý za spreneveru a lúpežné prepadnutie. Všetko, čo povieš, môže byť použité proti tebe. Same, ostávaj.
3: Čau, buongiorno, karabinieri, alzati, karabinieri, alzati.
1: Áno, na toto by sa pravdepodobne zobudil. Mária.
4: Stávaj. Dovolenka volá.
5: No jasné, Oli, poďme na to, poďme do toho. Mamka líže, tatko líže, líže celá rodina.
1: K tomuto sa vyjadrovať samozrejme nebudeme, zdržíme sa komentára.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: Zoli,

0: verso verso per me si mi saldo fischi. Staci staci e dendo tic as me si blischi. Viem, viem, viem, že je srdce, deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

0: Vlasta.
1: Čaute.
2: Ako vidíš tento dnešný moderátorský battle ty?
1: No, všakže jednoznačne ho vyhrá Shorty, lebo Oliver nič nevydrží.
3: Oliver nič taký... nevydrží.
1: No, vieme, lebo Oliver, keď má nadchu, tak týždeň nevysiela.
3: Bože, ty si taká nabrifovaná, ty ich tak dobre poznáš, to je neuveriteľné.
1: Počúva bych každý deň, takže poznám ich.
3: Čo myslíte, o ktorého hráča ide? Máme aj nápovedu.
2: To ten muž, ktorého tým po výhre oslavuje štýlom
3: hú. A vesluje sa.
2: Vesluje sa, samozrejme, hej.
3: On ma tam spomína hneď na začiatku. Go shorty, počula si to?
2: Počula,
3: pár. Rap superstar.
2: Endo, endo, šába, get the lice, endo ves.
3: Výborné, výborné. Ďakujem za túto pripomienku, že to existuje.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Tak vtedy odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor, ten najvyšší

som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zápas

0: This is the Hottest Hit. Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

Yeah. Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. Robím si srandu a my...

Nepojem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

kým sa ti chrám na nebi nezručí. Hlupý sa blúdi do tých istých končín a pozrie druhýkrát do falošných očí. OKKO a podobný končím, druhýkrát na ťahy neskočím. Idem s

ja sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. Stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.